0: ye pisa wo bia se wos na ba wo se ebre wo pisa no papa na nu yo de ma se papa papa hwe me de mini wo bia
1: no bia
0: me de mini wo bia na se me ye se me koso a me ni bebe wo se na wo bia betwa me na mu ebre wo ni wo bia